0: bere na kana ke mi se bere na ke iku ye bwa le we bere ma me ni wono sakata le me ni
1: ai so ta so ta
0: awa e we o ga de kira ko bo so sa ni
1: awa so
0: no na ga to tan de ma me ni fe ya ga ni ma ra
1: no ai so ta ni
0: wo so wo se ya ye le ma ni na ke